0: Учим казахский язык легко.
1: Кілт – ключ. Кілтті – ұмытпа. Не забудь – ключ. Кілт – ключ. Ұмытпа. Не забудь. Кілтті – ұмытпа. Кілт – ключ. Ұмытпа. Не забудь. Кілтті – ұмытпа.
0: Учим казахский язык легко.